0: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤੁਸਪੋਇਤ ਸ਼ਾਮ ਇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਲਕਿਸਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੀਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਮਾਹ ਜ਼ੋ ਸ਼ੋਕ ਚਾਓ ਉਮਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤਨੀ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨੇ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਚਾਰੋ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
0: ਖਾਲਸਾ। ਇੰਨੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੇ ਆਪ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਜਾਓ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਾਲ ਅਲਕਾਬੋ ਆਦਾਬ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
0: ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਪੋਤਾਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਵਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵੈਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁਸਰਤਾਂ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਵਨ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਚ ਵਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵੈਸਾਖੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵ ਜੀਵਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਨਾਜ਼ ਫਖਰ ਗੌਰਵ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਬਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਥਕ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੇ ਅਰਵਾਹ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੁੰਨ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਤੋ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਉਹ ਤਸੱਵਰਾਤ ਉਹ ਖਿਆਲਾਤ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾਜਾਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਨਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਉਥੇ ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਵਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਠੇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਅਦੀਬ ਮੁਸੰਨਫ ਲਿਖਾਰੀ ਮੁਤਰਜਮ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਮਲ ਬੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸੰਤ ਭਗਤ ਜਨ ਉਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
0: ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਹਬ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਸੱਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕੁਛ ਖਾਸ ਚਿੰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਮਿਲਤ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਚਿੰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ مذہب کہلاندا ہے، لیکن ایک گن نے، ایک پرنسپلز نے، ایک ڈیوٹیز نے، اتے اسی طرح وشیش گن نے جو ساری منکھتا اندر سانجے ہی ہندے نے، انہاں نوں دھرم کہندے نے۔ اشارتن گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دے امول شبد پنڈھار اندر گرو نانک پاتشاہ جی نے ذکر کیتا ہے، عالمگیر دھرم دا ذکر چنہ دے راہیں کیتا ہے، جیسا کہ آسا دیوار اندر زنار دا ذکر ہے، زنار میں جنیو، دیا کپا سنتوک سود جت گنڈی سات بٹ، تاگے دا جنیو، جنیو بھی چار پرکار دا ہے، برامن دا ہور، کھتری دا ہور، شودر دا ہور، تے ویش دا ہور، ان چار ہی قسم دے جنیواں دے پاؤن دیاں رتاں وی چار نے، کیول برامن نو بسنت رت وچ جنیو پیندا ہے، باقی ساریاں نو اس رت وچ جنیو نہیں پہنایا جاندا۔ پر گرو صاحب جی نے آخیا کسے رت وچ جنیو پایا جائے تے کسے قسم دا ہووے، جد تک جنیو پہنن دے نال نال اے مذہبی چن دے نال نال دھرم نہیں اندروں سفٹ ہوندا، دیا نہیں آدی، سنتوخ نہیں آدا، جت ست نہیں ہوندا بندے اندر، انہاں چر تک جنیو دا صحیح مقصد حل نہ ہویا۔ دیا کپا سنتوخ سود جت گنڈی ست وٹ، اسی طرح نمازاں دا ذکر ہے، پنج ویلے دی نماز انیکاں لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن اے نماز ایکو ہی قوم تک محدود ہے، سیمت ہے، لمٹڈ ہے، نال دا گوندی بندہ کوئی ہندو نماز نہیں پڑھتا، کوئی عیسائی نماز نہیں پڑھتا، کیول اہل اسلام نماز گزارتے ہیں، اچھی چیز ہے، پیغمبراں بخشی ہے۔ بابے نانک نے آخیا ان پنجا نمازاں دے نال نال جو مذہبی بات ہے، یہ دھرم دا چن نہیں سامنے آیا تے نمازاں کئی واری ہنکار دے کارن بن جان گے۔ مہاراج پنجا نمازاں نال دھرم کیڑا ہے؟ جے نمازاں پدا کرنیاں مذہب ہے تو دھرم کی ہویا؟ تو گرو صاحب جی نے آخیا پنج نمازاں بخت پنج، پنجا پنجے نائیں، پہلا سچ، پہلی نماز گزارن والیا جے تو سچ نہیں بولدا تے نماز دا پورا فیض نہیں حاصل ہوئے گا۔ پہلا سچ حلال دوئے، تیجی خیر خدا ہے، چوتھی نیت راسمن، پنجمی صفت سنا ہے، صفت سنا میں کیرتن، پنجمی صفت سنا ہے، کرنی کرم آیا کے تو مسلمان صدا ہے، نانک جیتے پوڑی آر پوڑے پوڑی پا، تو مذہب ہور ہوندا ہے، دھرم کوائٹ اندر تھنگ ہور ہوندا ہے۔ کرپان پاؤں تو بعد، سجاؤں تو بعد، پنج ککاری ہون تو بعد، حالے کچھ اندرلے دھارمک ککار ہن جنہ دی لوڑ ہی نہیں بلکہ اشد ضرورت ہے۔ تو سات سنگت جی، اج دا وہ دہاڑا ہے جس دن مذہب اندر بھی پریورتن آیا تے دھرم تے سرگراں نے زور نال دڑ ہون دیاں تاکیداں کیتیاں۔ کچھ بڑے پہلے اس بیساکھی تو 1699 دی بیساکھی تو کچھ بڑے پہلے شری گرو مہاراج جی نے ڈونگی سوچنا اکانتی ہو کے اکانت واس کر کے جس عرصے نو گن والیا نے 11 مہینے 11 دن تے 11 گھڑیاں آخیا، ان اکانت واس تو بعد گرو صاحب جی نے یہ گل سوچی کہ میرے دیش کی راجدھانی اندر، دلی دے دل اندر، چاندنی چوک اندر، میرے پتا جی دی چٹی دوپہر ویلے لکھوں کھا درشکاں دے ویکھدیاں ویکھدیاں بڑی بولڈنس نال، شجاعت نال، جرت نال، دلیری نال، مردانہ بات شہادت دے دین دا کوئی اثر نہیں پیا، کوئی ادا پریورتن نہیں ہویا۔ نال ہی گرو نانک دے مشن نو صحیح طور تے سمجھ لین والے میرے پتا دے پرم سنمان یوگ ساتھیاں نے دنیا دے سامنے ہس ہس کے شہادتاں دے جام نوش کیتے پنڈت متی داس جی دیوان جی نے جو چھویں پادشاہ تو گرس خاندان نال تعلق رکھتے سن متی داس جی دے ہور بھی ویر سن ستی داس سخی داس جتی داس اے سن دیوان متی داس انہاں دے پتا بھائی پراگا جی بڑے مہاپرش سن گرستی سادھو سے پرورتی مارگ اندر نورتی دے جلوے دکھا دین والے سن ہردے تو تیاگی سن گوتم داس جی پراگا جی تے بھائی پراگا دے پتا یعنی پنڈت متی داس جی دے پتا شری گوتم داس جی گرو ہرگوبند مہاراج جی تو سکھی تارن کر کے گرو کے ہو چکے سن ہسٹوریکل ٹچ گرو تیگ بہادر مہاراج جی دے نال اس خاندان دے جو ضلع جہلم دا سی کریال پنڈ دا رہن والا سی اس خاندان دے دو برہمن نوجوانوں نے پنڈت متی داس تے پنڈت ستی داس جی نے ایک نے آرے نال چیر کے حقیقت بیانی کیتی سچ اتے قربان ہو گیا تے دوجا یہ سکا بھرا ستی داس روئی نال لپیٹ کے دلی دے چاندی چوک اندر مٹی دا تیل پا کے رسیاں لپیٹ کے دوارے جی میں بتی وٹ کے دیوے وچ پایا روشنی ہوندی ہے تے میں دلان دے انیریاں نکڑاں نوں منور کرن واسطے گرو تیگ بہادر مہاراج دے پنجرے دے سامنے گرو دے ایک ساتھی نوں جاں سکھی چھڈ دے اسلام قبول لے بانی پڑھنوں ہٹ جا کلمہ پڑھ لے ادھر دیا کچھ گلاں کہہ کے گرو دے سامنے ہی روئی وچ لپیٹ کے اتے کس کے بن کے جیندے نوں اگ لا دیتی انہیں بھی اپنی شہادت دے دیتی گرو گوبند سنگھ جی سوچتے سن پتا دی شہادت متی داس جی دی شہادت سخی داس جی دی شہادت بھائی دیالے جی دیگ وچ ابل جانا میرے دیش وچ کوئی رنگ نہیں لے آیا کتوں کوئی ہاں دا نعرہ نہیں پیا کتوں کوئی لہر نہیں اٹھی کتوں کوئی انقلابی لہر نے جنم نہیں لیا مینوں ضرور کچھ ہور کرنا ہوے گا سچے پاتشاہ واپس آئے تے گھر وچ آ کے گرسکھاں نوں نال لے کے مہاراج جی نے خط پتر لکھے پیغام لکھے تے ہندوستان دے کونے کونے اندر بھیجے اتہاس کہندا ہے کہ گرو دا اے پیغام سن کے سنگتاں آنند پور صاحب وچ کٹھیاں ہو گئیاں کھوج تو پتہ لگدا ہے کہ 1699 دے اس اکٹھ تو پہلا ہندوستان وچ ایک ہور اکٹھ ہویا سی جس دی مثال نہیں لبدی وہ ہویا سی پنجاب دی سرزمین اندر کرو کشیتر دے میدان اندر جتھے کہ کورو تے پانڈو دا مہا بھارت دا یدھ ہویا اس یدھ تو بعد یہ دوسرا وڈا اکٹھ سی جو شہید گرو دے پتر نے جو شہید گرو دے پڑپوتے نے جو میری تے پیری والے دے گرینڈ سن نے پڑ پوتے یا ایک درجہ ہور نے آنند پور صاحب کی سرزمین بلائے امرت ویلے اچھا پورت سر سکھداتی بانی آسا دیوار کا کیرتن ہویا سو کرے جتے سے رضائے سو کرے جتے سے رضائے سد کہہ کے کیرتن سمپورن ہویا سنتا اکٹھ جب میں غفیر سی مہان اکٹھ سی اس مکھان مہان اکٹھ اندر گجری دے لالن اکال ست شری گرو نانک دیو جی دے دسویں سروپ گوبند رائے بڑی خوبصورت پوشاک اندر اپنے آپ نو ملبوس کر کے اتے تلوار سجا کے آئے تخت تے کھلو گئے اتے بڑے بھاری اکٹھ اندر میان وچوں پردے وچوں مہاراج جی نے بھگوتی کھچ لئی اتے اینو اس پورا ہوائی اندر لہراونا شروع کر دیتا آپ کی شمشیر آبدار دے جوہر تا جانتے سن ہنے آپ نے ایک سویا سنیا ہے انہی کی کرپا ہوں تے ودیا لئی اس ودیا تو مراد یہ اکشری ودیا بھی لا لیا جائے پر نال شاستر دے نال شستر ودیا بھی ہے انہی کی کرپا ہوں تے ودیا لئی گرو تیگ بہادر جی نے اپنے پتر نو شاستر ودیا اندر تے شاستر ودیا اندر میں دو ہم وزن لفظ کہنے شاستر تے شاستر وچ نپن کیتا سی آپ جی نے پنجابی دے اکھر منشی صاحب چند کولوں تے ماتا گجری جی کولوں ماما کرپال چند جی کولوں پڑھے سی گرو گرنتھ صاحب جی کا پاٹھ گرو گوبند سنگھ جی نے منشی صاحب چند کولوں پڑھیا سی اتے سنسکرت گرو گوبند سنگھ جی نے کشمیر مٹن دے مہان ودوان کرپال رام پنڈت کو پڑھی سی سنسکرت. اسی طرح گرو مہاراج جی نے فارسی دی ودیا پنجاب ضلع جلندر تحصیل نواں شہر پنڈ سلوہ دے منشی پیر محمد ہورا کو پڑھی سی ہسٹوریکل ٹچ. آنند پور دے اندر دو مکتب سن, ایک دی اگوائی اسلام دے اے بڑے ودوان منشی پیر محمد جی کردے سن, تے دوسرا جو پاٹشالا سی اس دی اگوائی آنند پور صاحب وکھے کرپا رام جی کردے سن. گرو صاحب جی اس طرح شستر تے شاستر اندر نپن سن, مہاراج جی تلوار لہرا رہے نے, تو سنگتاں بڑیاں حیران ہوئیاں کہ اے پونے 10 ورے دی عمر دا بچہ اج تلوار لے کے کیوں کھلو گیا ہے. تو آپ سارے جانتے ہو ہاں ہاں, اے پونے 10 ورے دی عمر اندر گرگدی پراپت ہوئی ہے یتیمی دے عالم اندر, لیکن اس پرجوانی اندر اج آخری وار دے کیرتن تو بعد تا کوئی شبد وچار ہونی سی, کوئی کتھا ہونی سی, سب تے اتم ہر کی کتھا نام سنت درد دکھ لتھا اے ہونا سی جویں کہ مرجادا ہے, پر کتھا دی جگہ وچار دی جگہ گرمت وچار دی جگہ یہ تلوار لے کے کھلو گئے نے پر جوانی اندر. اج مہاراج دے چہرے اتے کوئی اچیچا جلال ہے کمال ہے, تو مہاراج جی تلوار لہرا دے حکمانہ انداز اندر شیر رنگ للکار کے ہاتھ لگے ہندوستان دے کونے کونے چو جڑ بیٹھے حاضرین جیو, میری تلوار پیاسی ہے تشنا لب ہے, یہ منہ اتنے یہ بڑیاں اتنے یہ تار اتنے خشکی تاری ہو گئی ہے, تے اپنی پیاس مٹانا چاہتی ہے پانی نال نہیں آب کوثر نال نہیں کسے چشمے دے پانی تے لہراں نال نہیں کسے نوجوان کسے مرد دی شہرت دے خون نال میری تلوار پیاس بجانا چاہتی ہے. دوسرے اکھر اندر مہاراج جی نے سپشٹ کر کے اعلانیہ آکھیا مینو ایک سر دی لوڑ ہے ایک سر درکار ہے. تو سما ہو گیا ہے سات سنگ جی بس سماپت کر دے رہے سچے پاتشاہ نے جس ویلے تلوار لہرا کے سر دی طلب کی تھی تے موت نالو کٹ سہن نہیں سی, ادھی رات دے نیرے وانگو شان سناٹا چھایا ہویا سی کوئی نہ اٹھیا. سچے پاتشاہ نے چوہاں ہی سمتان طرفان تلوار لہرا کے زبان مبارک چوں سر دی منگ کی تھی کوئی نہ اٹھیا, پہ پی تو ہو گئے. اج گرو دے چہرے وال تکیا نہیں جاندا, تلوار دیاں نزاکتاں اداواں غمزے نشیب و فراز اترائیاں چڑھائیاں ویکھیاں نہیں جاندیاں, کون اٹھے گی؟ گرو نے آخیا مینوں ایک سر چاہیدا ہے. اس چپ تو بعد سناٹے تو بعد خامشی تو بعد لوکاں دیاں نظراں ترتیب وچ گڈیاں ہوئیاں سی, اس تو بعد ایک نوجوان آندا ہے, چھاتی بڑی کھلی ہے, قد و قامت سندر ہے, جرت بڑی اچھی ہے, کایا دی ساخت بڑی سونی ہے, شریر سنبھالیا ہوا ہے, شریر سنبھالیا ہوا ہے. پتہ لگا ہے کہ بھائی صاحب جی دے راہی پربندک صاحبان والوں سنگتاں دی رچی سمجھ کے میں سارا لنک جوڑیا, 10 منٹ دی بخشش ہو رہی ہے, داس دھنوادی ہیں. تو اس ایکسٹینشن لئی سنگتاں تے گرو سوارے پربندکاں دا دھنواد ہے, پر اس تو بعد 10 منٹاں تو بعد سماپتی ہوئے. گرو صاحب جی نے جس ویلے للکار کیتی تے اس ویلے موت ورگی خامشی سی, ہولی ہولی ملکڑے ملکڑے چھڈے ہوئے رستے وچ گرو دے تخت دے نزدیک ایک نوجوان آ کے کھلو گیا, ویدیا ویدیا گرو دیا نظر تے ٹکیاں, مہاراج ادی ول مخاطب ہوئے, تو آیا ہے میری تلوار دی پیاس بجاؤن لئی آیا ہے؟ بولیا تا نہیں لیکن چپ نال سر نوڑایا, جس کا مطلب ادی ہاں ہوندا ہے, فاسٹ لکھے الخاموشی نیم رضا, چپ بھی ادی ہاں ہوندی ہے, سر نوڑایا. گرو صاحب جی نے ادی ول تکیا تے مہاراج آکھن لگے نوجوان گردن نہ چکا سیدھے نہ کھلو میری گل سن تے جواب دے, کون ہے کتھوں آیا ہے کون ہے تے کتھوں آیا ہے, کیونکہ ہزاروں دی تعداد میں بھول گیا 80,000 دا اکٹھ لکھاریاں نے اتہاسکاراں نے فوجیاں نے لکھا ہے اس دن 80,000 دے کٹ سی. حضور بولے پر ہاتھ مارنا نزاکت وچ شیروان کون ہے کیوں آیا ہے کی یہ تیرا نام تے کتھوں آیا ہے؟ انہیں ہاتھ جوڑے بسد ادب سر لوڑا کے آخر لگا میں خطری شریڑی چوں ہاں خطریتا گبرو ہاں لاہور تو آیا ہاں اعلان سن کے آیا ہاں سر نظرانہ لے کے آیا لاہور تو لاہور تو جتھے پنجویں گرو نانک نو میرے دادے دے پتا پردادے جی نو گرو تیغ بہادر دے پتا گرو ہرگوبند جی تے شری ہرگوبند مہاراج جی دے پتا گرو ارجن دیو مہاراج جی میرے پردادے نو اسی لاہور تو آیا جتھے کبیاں تے بٹھا کے کباب کیتا سی جتھے دیگاں دے وچ ابالیا سی جتھے پٹھیاں وچ اگ دے لاٹاں اتے تبے داں آ کے انہاں دی ریشمی کایاں نو تو آنکھڑ دا یتن کیتا سی میرے پردادے دے گز گز لمبے کیساں اندر اوہی لاہور ہے نا جتھے مرزا حسین صوبہ لاہور دے حکم نال گردتے پڑ پونجے نے لگاتار تتی ریتا دے کڑشے پا کے انہاں دی کایاں دیاں لیراں کیوں لا دتیاں جویں کسے پرانے چوڑے دیاں لیراں لے جاندیاں نے اسے لاہور تو آیا کھتریاں دے گھروں آیا جس کھتری ترانے دیاں ادھنک عادتاں دا ادھنک ہوندا ہے سمکالی ہوندیاں ماڈرن جس کھتری ترانے دیاں پرانیاں ٹریڈیشناں ختم ہو گئیاں پرانے رواج ختم ہو گئے جنہ بابت مونڈی بابا جی نے شری گرو نانک دے مہاراج اکال پرکھ دے روپ نے گربانی وچ آکھیا ہے تناسری محلہ پہلا کھتریاں تا دھرم چھوڑیا کھتریاں تا دھرم چھوڑیا دھرم دے لیٹسٹ ارتھ ہوندے نے ڈیوٹی ڈیوٹی از بیوٹی اینڈ اٹ مسٹ بی پرفارمڈ ایٹ اینی کیس. کسے انسان دا حسن اس لیے نہیں پیو پوشاک کدہ نہیں پاؤں ہے سونی زرک برک والی ہے اس لیے نہیں وہ چنگا پیو دا قیام توام خوراک پوشاک کیسی ہے شریر کدا لمبا چوڑا ہے وہ اس لیے حسین ہے کہ وہ اپنے فرد نو جو پرمیشر والوں وہ دیتے آئے دا ہے کس خوش اسلوبی نال سر انجام دینا ہے پورا کرتا ہے تو ڈیوٹی نبھاؤنا ہی منک کی صحیح خوبصورتی ہوا کرتی اسی لاہور تو آیا ہے جس لاہور شہر بابت گرو گرنتھ صاحب لکھا ہے لاہور شہر داس آپ کے خیال میں ادھر اپنی ور متوجہ کرنا چاہتا ہے جے کسی بچے دے ایک چیخ نال تسی ایبسینٹڈ مائنڈ ہو جاؤ تو اپنی محنت کا پھر آئے گا گئی یا مینو اپنا انتخاب بھول جاوے گا یا کوئی گل اس بیاست ہو جائے گی کہ تھوڑے ٹکاؤ دا بھی امتحان ہی بیبیاں کدی کدی کر دیا بچے نو ادا کرتے امتحان تے اج دن بھی تو امتحان کا ہی ٹسٹ ڈے ہے اج تے بڑے ساودھان رہنا چاہیے. تو گرو صاحب نے آخیا کتوں آیا ہے لاہوروں وہی لاہور جس بابت گرو گرنتھ صاحب اے واک نے لاہور شہر زہر قہر سوا پہر گربانی دی تو کہیں اوتھے دے ظلم بر اس لاہور وچوں پنجاب دی راجدھانی وچوں کس شرینی چو جی کھتریاں چو اسی شرینی وچوں جی مونڈی بابا جی کہہ گئے نے کھتریاں تا دھرم چھوڑیا ملیش پاکیا گئی سرشت ست ایک ورن ہوئی ان ایکتا تا اچھی ہوں ہے جی وچار نہ کریے تا ایک ورن دا گل نہیں لب سکے گی وچوں کون نہیں جانتا پہ ایکتا اچھی ہوں ہے. گرو صاحب جی اتنے نندنی شبدوں وچ نیگیٹو سینس اندر نفی سینس وچ کہہ رہے ہیں سرشت سب ایک ورن ہوئی ساری سرشتی ایک جہی ہو گئی ایک جہی تو اچھی ہوں ایسی بات نے نیمے پاسے ادو گتی نظر ورم ول سب کی یونٹی ہو گئی اتارم ول ترن لئی سب کی ایکتا ہو گئی خطریاں تا دھرم چھوڑیا ملیش پاکیا گئی سرشت سب ایک ورن ہوئی دھرم کی گت رہی میں اپاو ہو گئی ختم ہو گئی مک گئی دھرم والی تو گل ہی چلی گئی خطریاں وچوں اچھا تو شرینی چو آیا ہے انج میں لاہور تے خطری کہہ کے بھی تر سکتا سا پر اندرلا نہیں منیا پہ ہور وشلیشن کریے نہ دوہاں گلوں کا اس خطرے تے پروار وچوں آیا ہے جیدی دشا اے گرو نانک دیو مہاراج نے لکھی ہے تے اس لاہور وچوں آیا ہے جیدی گربانی وچ لکھا ہے لاہور شہر زہر قہر سبا قہر منو درکار بھی اتوں ہی بندہ سی کہندے نے مہاراج نے آخیا او نوجوان لے پکڑ تلوار اے پھڑ تلوار میرے نال رل جس ہندوستان دی راجدھانی اندر سینکڑے نہیں ہزاراں نہیں لکھاں بندیاں دے ویندیاں ویندیاں مغل حکومت نے میرے دیش دے عاشقاں نوں آڑیاں نال چیریا ہے جیوندے ساڑیا ہے دیگاں وچ کاڑیا ہے اتے دلی دے چاندنی چوک اندر پرم پتا گرو تیگ بہادر مہاراج جی دا سر لا دیتا ہے چیتی دوپہر ویلے تڑ تے سر کنٹیاں بدھی تارا بدھی چاندنی چوک اندر پے رہے کسے اٹھایا نہیں میں اس دیش کی لوگاں دی کایاں پلٹنی چاہنا ہاں انہاں نوں انجنٹ کرنا چاہنا ہاں انہاں اندر کوئی جیون دی روح رمکانی چاہنا ہاں لے پھڑ تلوار کلا کلا ہی ہوندا ہے دو ہم خیال رل جان اتشاہی رل جان تا یارہ ہو جاندے ہیں پھڑ تلوار اتہاس وچ لکھے آئے کہ جدوں ستگرہ نے بڑے پہاڑی اکٹھ وچ خطرے تے پتر نوں گبرو نوجوان نوں لاہور تو آئے ہوئے نوں ناں دے دیا رام نوں تلوار پیش کیتی تاکہ لرزہ کھا کے کانبا کھا کے پیچھے ہٹ گیا ایک قدم تے اس نے ہاتھ جوڑ کے کمبدے کمبدے ہتھاں نال لرزہ کھیل آواز نال ایک گل آکھی آکھن لگا
2: ہمارا تولے تکڑی کام ہمارا تولے تکڑی
0: مہاراج تلوار نہیں مینو تلوار دی کوئی ویوت کوئی جگت کوئی ڈھنگ نہیں آؤں گا تلوار نہ پھڑاؤ مہاراج کہندے ہو کی پھڑاوا کہندا جیڑا کتا میرے پتا پتا دے پتا تے اس دے پتا یعنی جو ساڈا پشتینی کاروبار ہے وہ میرے تو کروا لو مہاراج نے کیا کیا تیرا پشتینی کتا تے دسدا ہے
2: ہمارا تولا

پائی ادو وڈی دات کیڑی ہو سکتی ہے جہ پرساد اروگ کنچن دی. جس نے ایک کنچن ورگی دے دیتی ادو وڈی دات ہور کیڑی ہو سکتی ہے. یہ ذکر پائی.

ویکھو نے کیڑی کیڑی داڑ دیتی. کہندے نے سب تو پہلی گل مانس جنم امول دیوایا. ادو وڈی ہور کوئی دات نہیں. اے جڑا منکھا جنم ہے نا ایک امولک دات ہے جدا کوئی مول نہیں. دنیا دی ہر وسط مول خریدی جا سکتی ہے پر یہ جیون مول نہیں خریدیا جا سکتا. کسے شاپ کسے دکان تو نہیں ملتا. ویکھو کتنی امول دات پرماتما نے سانو دتی. یہ ہن کیڑی کیڑی

0: ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਜੇ ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦਿਸ ਜਾਣ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਰ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਨਾ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨੀਲਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਬਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਬਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾਣਾ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੀ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਅਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਐ ਕਰ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸੜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਲੈਣੇ ਨਾ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨੀਲਿਆ ਆਵਾਜ ਮਾਰੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਗੜਾ ਕਰੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਲ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਡਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ SP ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਗੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਦਾਸਾ ਗਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਆਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਟ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀ ਅਜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ ਜਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਬੈਠਦੀ ਕਿ ਜੱਟ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਯੁਰਤ ਬੋਲਿਓ ਮਾਂ ਦਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸਕਟਰੀ ਕੁੱਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਕ ਬੂਟਾ ਲਾ ਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੌਤਕ ਦੱਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਇਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੇਦੁਰਵਾ ਸਾਧੂ ਰੰਗ ਹੱਸਾ ਰੰਗ ਰੋਵ ਹੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜਿਆ ਨੱਕਾਂ ਰਗੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਆਉਣੀ ਆ ਹੱਦਾਂ ਨੀ ਵੀ ਆ ਸਰਸਾ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜੇ ਨਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਸਾਸ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਹੱਦ حد ٹپے سو اولیاء بے حد ٹپے سو پیر حد بے حد جیڑا حدوں بھی ود کر دے او بابا نن سنگھ ہویا او بابا ایشو سنگھ ہویا حد بے حد دوویں ٹپے تا کو ناو فقیر او کتے اتھے رکھے نے دودھ پیندے نے کہندے اجے بھی دودھ پیندے نے ایک واری بابا جی نے کسے نے کہا بابا جی آ کتے کیوں رکھے نے بابا جی کہن لگے بھائی اتنا بہت بڑے بڑے افسر نے آ ڈی سی تھی پہلے جنم آ کتا کمشنر تھی تا علاقہ بندہ بنے ڈنڈا فیرے نا جب سخت تھانے دار پھر کانو لوکی شراب کٹتے پنڈا چر کانو چوریاں ہوں نے بابا آتا آ کتا کمشنر تھی ہے آ وائس چانسلر سی فلانی یونیورسٹی کا بچوں دیا کتاباں چک چک کے بیچ بیچ کے پیسے کھانا ہوں دیا ہے بابا جی کہن لگے بھائی آ جڑا کتا نا فلانا جج تھی ایک کتے نو بڑا پیار کرتے تھے کہ بابا جی آ کتے نو بڑا پیار کرتے ہو کہہ رہے آ میرا برا تھی مینو میں ایک بار پنڈ گیا مینو کہ کتے وگوں تریا فرد کتے وگوں بھونکتا فرد میرا بڑا برا ہے اور لوگ کہن لگے جی بابا جی کے برا کا یہ حال ہے تو سڈا کی حال بنو شاہ سنگ ایودے نے پھر اے بابا ہرنام سنگھ اونا دی اونا تو ورسائے بابا نند سنگھ اونا تو ورسائے بابا ایشو سنگھ نانک سر والے سنتاں دی نا اج برسی منا رہے ہو آپ جی برسی منا رہے ہو ایک واری بابا نند سنگھ جی گئے ملن واسطے پوچھو منڈی بابا جی نو ایک جٹ نے گڈی روک لی بابا نند سنگھ دی بابا جی کہن لگے بھائی سیدھا کنیکشن ہوندا اج کل تاں والا ٹی وی ہے نا ٹی وی ایک ٹی وی دی بیماری نکلی تھی وہ ڈاکٹر نے علاج لب لیا روٹی کھانی ٹی وی اگے سونا ٹی وی اگے چاہ پینی ٹی وی اگے اس ٹی وی دی بیماری دا علاج کوئی ماں پرش کر دے یا گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کر دیں تو ہو سکتا ہے نہیں علاج مشکل ہے بڑی مشکل گل ہے پر پھر بھی سن لو جی ٹی وی دا سبند نہ ایک کوٹھے دے ڈنڈا کھڑا کیتا ہوں جنوں کہندے نے ایریل بولتے نے کرے چودہ سال تو میں بھی پڑھائی چلائے پر مینو پتا لگا بھی وہ پڑھائی جڑی پڑھائی تو پڑھن واسطے آیا تھا وہ اجے شروع بھی نہیں کیتی ودیا بچاری تو پر پکاری آ دنیاوی پڑھائی نو نہیں کیا بانی تو کہ پڑھیا مورخ آخی ہے جت لب لوب ہنکارا یہ کہ بندہ پڑھ لے کے دو روٹیاں کما لی ہے چار نیانے پال لے آ ودیا بچاری تو پر پکاری سما بڑا لگتا پھر کدی یہ وچار کران گے بہت ہی دور نہیں جانا مہاپرشاں دے جیون تے وچار چل رہی پرمیوں یوں مہاپرشاں دے جیون بڑے بڑے اونچے جیون دیکھے نے مہاپرشاں دے جویں ساتھ سنگت جی آ ٹی وی دا سبند نہ ایریل دے نال ہے ایریل دا سبند وا دیاں لہراں دے نال ہے تے وا دیاں لہراں دا سبند ٹی وی سینٹر دلی نال ٹی وی سینٹر جلندر نال ہے یوں یہ چارے نہ ایک سمے نہ انہاں دا کنیکشن ایک ہوئے تے تاں نہ اوہدا ڈبا جہا رکھے نا جڑے سامنے بہنے مورے بہنے جڑے اگے بیگ نہ فوٹو ویخنے تاں فوٹو صحیح آؤندی ہے جے چاراں دا کنیکشن ایک ہوئے ایویں بابا نند سنگھ ورگے بابا ایشو سنگھ ورگے بابا ہرنام سنگھ ورگے مہاپرش ساتھ سنگت جی انہاں دا سبند گرو گرنتھ صاحب نال ہے گرو گرنتھ صاحب دا سبند دساں گروان نال ہے دساں گروان دا سبند اکال پرکھ دے نال ہے ایک سمے وچ نا ایویں نہیں تھی لالو تخان نو گرو صاحب نے کیا جیسی میں آوا خصم کی بانی تیسرا کری گیان میں لالو میں لالو تینوں کوئی من کڑنت گل نہیں کہہ رہا وہ گل کہہ رہا ہوں پروگرام تا ٹی وی تے اوہی آنا جیڑا ٹی وی سینٹر تو ریلیز ہونا ہے یو بابا نم سنگھ نے وہ گل کہی ہے جڑی اکال پرکھ والوں آئی ہے من گڑنت گل کوئی نہیں کہی من گڑنت گل کوئی نہیں کہی جویں اج کل چل پی جی چنا منا کر تے میں تیرا چیلا تے تو میرا گر ایویں دی گل بابا نم سنگھ نے نہیں کہی یو بابا نم سنگھ پوچھو منڈی والے ماں پرکھ پریمیوں کہنے بابا نم سنگھ جی ملن واسطے جا رہے نے دنیا تے دو ہی قسم دے لوگ نے ایک منمک دوجے گرمخ گرمکھ دا راہ نیارا منمکھ دا راہ ہور اینا دی وکھری وکھری بولی اینا دوہاں دی نہیں ملدی تور ویکھنو ہنساں دا رنگ بھی چٹا ہے تے رنگ بگلیاں دا بھی چٹا ہے پر پریمیو اینا دی کرنی دے وچ فرق ہے بگلے دی چنج سدا ڈڈیاں مچھیاں پھڑدی ہے پر جڑے ہنس نے سرور اندر ہیرا موتی اے ہنساں دا کھانا سار سنگ جی ویکھنو کان دا رنگ بھی کالا ہے تے کوئل دا رنگ بھی کالا ہے پر کان دی چنج سدا رہندی بشٹار وچ کوئل دی چنج سدا رہندی پکے پکے پھڑاں دے وچ ویکھن نوں مہاپرشاں دا شریر وی بندیاں والا ہوندا ہے پر منمکھاں دا شریر وی بندیاں والا ہوندا ہے پر ماں پرشاں دے کرم بندیاں والے نہیں ہوندے. سہ سنگی جی جنہیں نہ جڑا سونا معاف کرنا پارس ہے جڑا ستا تاتا نو سونا بنا کے رکھ دیندا ہے پاس لوہے نو ٹچ کر دے او سہ سنگی جی لوہا سونا بن جاندا ہے چاندی نو ٹچ کر دے سونا بن جاندی ہے پاس تانبے نو ٹچ کر دے سونا بن جاندا ہے پر بابا نند سنگھ دے چرن جڑے جیو نو پراپت ہو گئے دیوتا بن گیا. بابا ایشو سنگھ دے چرن جنہیں پارس نہ ستا تاتا نو سونا بنا کے رکھ دیندا ہے انہیں مہا پرشاں دے چرن جڑے جڑے جیو نو پراپت ہوندے گئے او دیوتے بن گئے. آ تسی سارے دیوتے بیٹھے ہون ایتھے دیوتے بیٹھے ہو سہ سنگھ جی یوں اے ساری بابا ایشو سنگھ دی کرپا ہے. جدوں اے بابا نند سنگھ جی ملن واسطے گئے نا ایک من مکھ بندے نے سنتاں دی گڈی روک لی. جدوں گڈی روک لی بابا جی نے کہا بھائی تو جان دے بندہ بن جا سیاح بن جا اے سر نہ بندہ نہ بنیا مک دی گل کی لاگے چاگے تے زمیندار کٹھے ہو گئے انہاں سمجھایا بھائی سنتاں دے نال ویر نہیں چاہیے جان دے مہا پرشاں نوں. تین گھنٹے بابا نند سنگھ جی لیٹ ہو گئے اگے پچو منڈی والے مہا پرش لگے کہن جدوں بابا نند سنگھ جی گئے آپ نے نمسکار کی پوچھن لگے پتر نند سے لیٹ کیوں ہو گئے کہنا کیتا پتا جی لیٹ کی ہونا تھی ایک منمکھ ٹکر گیا انہیں میری گڈی روک لی تین گھنٹے لیٹ ہو گیا انہیں ننگنی نہیں دتا. بابا جی اچھا آنے جاؤ سورب سون پی جوں اتل بدل نانک گر تیرا او تا جی ہوں نا او میں تین پرمان دینا او مداری ویچو نا تو ایسا کچھ ڈنڈا ہوں کہ گٹکتا ہی ہوں میرے خیال تو تھوڑی جی مٹی رکھ کے نا تو چھوٹیا چھوٹیا نینک نہ پھوک مار جدو پھوک مار دا نا تو کہندا چرلو مرلو ٹچک کدی وہ پیسے بنا دینا کدی کچھ بنا دینا. او بابا رنام سنگھ دے بابا نند سنگھ دی مریادا بابا جی دے ہاتھ چ سی جو بابا جی نے کر دتا اکال پرخ نو منظور جو بابا نس نے کہتا اکال پرخ نو منظور جو بابا ایشس نے کہتا او ویرو نو منظور او پرمیشر دے لیگ پتر سن جنہاں نے لکھاں بندیاں نو ساتھ سنگھ جی امر دی داد دے کے گرو چرنوں نے جوڑیا. تاں جو بابا جی نو پتا لگیا بابا رنام سنگھ جی نو کہ تین گھنٹے جٹ نے روک رکھیا کہنے جا نو سول پی جائے گا کہن دی دیری دی پرمی او جٹ نا لگیا گھر بیٹھا تڑفے توڑن کئی کہنے کدہ ہو گیا ہے یہ گل ایڈی تو کیویں پہنچ گئی جی ٹی وی سینٹر دلی تو خبراں ساڈے گھر پہنچ سکدیاں نے فوٹو ساڈے گھر پہنچ سکدیاں نے کہ سنتاں دے بدن نہیں پہنچ سکدے. ساتھ سنگت کہن دی دیری سی یہو جہ سول پیا یہو جی درد اٹھی ساری رات سوندا نہیں. پنڈ والے سجن کہن لگے نا تینوں کیا سی نا سنتاں دے نال ویر نہیں چاہیے مہا پرشاں دے نال لڑی دا نہیں ہوندا. ساتھ سنگت جی اینو گڈی چ پایا نا جدو گڈی چ پایا تے گڈی چ پا کے تے اینو لے گئے پچو منڈی اگے ساتھ سنگت جی بابا نند سنگھ جی نوں ملے. بابا نند سنگھ جی نوں لگے کل مہاراج کرپا کرو انہیں مورخ نے کل تہاڈی گڈی روکی سی مہاراج کرپا کرو اینو بخش دیو. تے بابا نند سنگھ جی کہندے نے آندرا میں تینوں کچھ نہیں کیا تے جے بابا رنام سنگھ دا کوئی تیر چل گیا نا تے اوتھے پیش میری نہیں جانی. جے کوئی بابا رنام سنگھ دا تیر چل گیا نا اوتھے میری پیش نہیں جانی میں تینوں کچھ نہیں کیا. کہندے نے کہ بابا نند سنگھ لگے کل مہاراج ای کرو پھر بابا رنام سنگھ کول کرپا کرو سانو نہ لے کے چلو. ہوں بابا رنام سنگھ کول جانا کوئی کھالا جا والا سی جنوں گئے نا بابا نند سنگھ نال لے گئے جت سی گڈی باہر کھلوتی ہے یہ گڈی چ بیٹھا ہے تے انہاں جا کے بےنتی کی نا بابا رنام سنگھ چرنا چ نمسکار کر کے تے بابا جی نے بھائی کیویں آئے انہاں آخیا بابا جی او مورخ جت انہیں کل بابا جی گڈی روک لی بابا جی گلتی ہو گئی کرو کرپا کرو تے تاں وٹ بڑا پی رہا ہے اونوں راضی کر دو. جدو سنگت نے یہ گل کہی نا تے بابا رنام سنگھ کہندا اجے او جوندا ہے دھیان دیو کہندا اجے جوندا ہے اے کہن دی دیری تھی. بابا رنام سنگھ نے ای کیتا جڑے مر گیا گڈی چ بیٹھا سو گیا سسری دی طرح مر گیا. سنگت لگی کہن بابا جی او پتہ لگیا سنگھ بھجا بابا جی تو مر بھی گیا اور سنگت لگی کہن بابا جی او تاں مر گیا او تاں مر گیا جی تو بخشاؤن آئے تھی بابا جی نے اچھا بخشاؤن آئے تھی آنے ہوں جوندا تا نہیں ہوندا تے کول بیٹھا دی نیلا کہندے نے نیلیا مار دھرمراج نو آواز اے ہن جوندا تا نہیں ہوندا اینو سچ کھڈ نو کل دیئے او کتھے سا سنگت ایویں نہیں کیا
1: ایک اکھا والا دوجے نو راہ وکھا سکتا ہے؟ کدی انے نو انا راہ پوچھتا ویکھے؟ کدی کسے انے نو انا بندہ ویکھیا گیا کہ انے نو راہ پوچھے؟ تے کدی انے نو راہ دس سکتا ہے؟ اکھا والا ہی دوجے نو راہ دس سکتا ہے جیہڑیاں اکھا اپنیاں ٹھیک نے۔ وچار چلی تھی پریمیو، آؤ ادھر، اے راجا ادھر راج وچ نا چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں، سپاہیاں نو جھڑکاں ماردا، ملازماں نو جھڑکاں ماردا، روز خزانہ ٹوٹ جاندا، نت روز نویں نویں چوری ہو جاندی ہے۔ اس طرح کرو بھائی، سختائی ورتو۔ راج نے ویکھیا بھی انہاں دے سختائی ورتن دے باوجود بھی پھر چوریاں ہوندیاں نے۔ دنیا تے تین قسم دے لوگ نے، مونی موہلی اترا گنیاں، لوب بیاپی جھوٹھی دنیا۔ سا سنگی جی، اے راجا انہیں سوچا بھی مینوں بھی پیس بدل کے دیکھنا چاہیے بھی چور کہہو جے نے، کتھے رہندے نے۔ راجے نے چوراں والے کپڑے سلالے، کالے کپڑے۔ جدو راجے نے چوراں والے کپڑے سلالے نا، رات دے یارہ بارہ بجے نے، تے راجا اپنے راج تو باہر کی دیکھدا بھی تین چور بیٹھے نے، تین بندے بیٹھے نے، آپس وچ گلاں کر رہے نے۔ اصل وچ تین چور تھی، آڑے تین قسم دے اسی بندے ہاں نا، اسی تین قسم دے چور ہاں۔ چور ایک رجو گنی، دوجے تمو گنی، تیجے ستو گنی۔ تسی کہو گے جی ستو گن تے مہاپرشاں وچ وی ہوندا ہے، پر بانی کہندی سادھ کی مہما تے گن تو دور۔ او تینا گنا تو چوتھے گن چ وچردے نے۔ او چوتھا گن کیڑا؟ برم پیکھا، برم سنیا، برم نظری آیا۔ جویں شیشے چ نیلے شیشے چ منہ ویکھیے تد وی اپنا روپ نظر آؤں، ہرے چ ویکھیے تد وی اپنا چہرہ دسدا، چٹے چ ویکھیے تد وی اپنا چہرہ دسدا۔ مہاپرش جدھر بھی چاتی ماردے نے، انہاں نوں سارا سنسار نا اپنا روپ نظر آؤں۔ انہوں برم کہندے نے، برم۔ ان جویں بھائی آپاں وچار کے دیکھیے، بھائی کنہیا ساریاں نوں پانی پلاؤں تے اوہدی درشٹی برہم تھی، تے جڑا مہاپرش ہوندے نے اپنے آپ نوں سناؤندے نے، اپن جس آپ ہی آپے کردے نے، آپے سندے نے۔ ایوں اے برم آپے کرنا، آپے سننا، اپنے آپ نوں جے جس کر رہے ہیں تے ساتھ سنگ جی اپنے آپ نوں کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ جے جدھر بھی دیکھنا تین گن ہوندے نے برم گیانی چ، برم نیشٹی، برم سروتی، برم بگتا۔ برم گیانی برم کا بگتا، بانی سدھ کردی ہے۔ ہن راجا انہیں دیکھیا بھی تین چور بیٹھے نے، گلا کر رہے نے۔ راجا نے انہیں نیڑے لگیا، پہلا چور دوجے چور نوں کہندا ہے بھئی اپنے اپنے نا گن دسیے۔ پہلا چور کہندا بھی میرے چ تاں اے گن ہے، جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے میں سونگ کے دس دینا فلانی تھا خزانہ پیا۔ چور کہن لگے تاں بڑی موج لگ گئی بھی آپاں نوں ہے تیرے چ ہو جا گن، بھی خزانے دا پتہ سونگ کے دس دینا۔ دوجے چور پوچھے تیرے چ کی گن ہے؟ کہندا جتھے مرضی نا خزانہ دبیا ہوئے پتہ لگنا چاہیے۔ کہندا مینوں پتہ لگنا چاہیے، بنا چابی تو تالا توڑ کے منٹ ایک منٹ چ رکھ دینا۔ اور دوجے دونوں چور کہندے نے، پہلا تے تیجا کہندے بھائی یہ تو بڑا بڑا گن ہے، بھئی جے تو بنا چابی تو تالا توڑ دے خزانے دا تے اس تو بڑا گن کیڑا؟ تے انہاں تیجے چور نوں پچھیا، اے راجا بھی انہاں دے نیڑے لگ گیا، ہن نیڑے نیڑے ہوندا جاندا۔ صاحب سنگے جی، او راجا تھی او چور نہیں تھی، پر اونے چور لبن واسطے نا چوراں نوں سیدھے رستے پاؤن واسطے چور بننا پیا، چوراں والے کپڑے پاؤنے پئے۔ بابا نند سنگھ سات سنگت چ گرو نانک تھی، وہ شریر نہیں تھی، پر انہوں نہ شریروں کڈن والے لوگوں نہ شریروں آئی دنیا نو کڈن واسطے اپنا شریر روپی کپڑا پاؤنا پیا۔ جی راجا چور نہیں تھی، انہوں چوراں والے کپڑے پاؤنے پے تھوڑے سنو واسطے، چور لبن واسطے۔ او سس تیجا چور، چور پوچھنے بھی تیرے چ کی گن ہے؟ کہندا ویکھو بھائی تہاڈے چ ایک تاں کہندا جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے میں سونگ کے دس دینا، دوجا کہندا کہ میں بنا چابی تو تالا کھول دینا توڑ دینا، پر کہندا میرے چ گن ہے، تالا ٹٹنا چاہیے، اکھ دے پھنکارے دے وچنا میں خزانہ کڈ کے باہر رکھ دینا۔ کہن لگے یار بڑی موج بن گئی، یہ تاں ہے اپن دا بڑی موج بن گئی۔ اے راجا وی انہاں دے نیڑے لگیا، راجے نے کہا تو کون ہے بھائی؟ راجا کہندا تسی کون؟ او راجا کہندا تسی کون؟ او تو کون؟ او کہندا اسی تاں چور ہاں۔ راجے نے کہا تو کون؟ راجا کہندا مینوں بھی اپنا چوتھا بھرا سمجھ لو۔ راجا کہندا تہاڈے چ گن کی نے؟ پہلا کہندا جی جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے سونگ کے دس دینا۔ دوجا کہندا جی خزانے دا پتہ لگنا چاہیے، جہو دا مرضی تالا لگا ہوئے لوگ لگا ہوئے بنا چابی تو کھول کے رکھ دینا۔ تیجا کہندا جی لوگ کھلنا چاہیے، لوگ کھلنا چاہیے، تے مہاراج اکھ دے پھلکارے تے خزانہ باہر کڈ کے رکھ دینے پاویں پتال تے دبیا ہوئے. راجا کہندا بڑے چنگے گن نے تہاڈے تے. تے راجے نوں کہندے نے تیرے چ کی گن ہے؟ تو کہنا میں بھی تھوڑا بھرا. راجا کہندا خدا دا خاستا. کہندا بھی ہے تاں میں بھی چوری. کہندا رب نہ کرے جے تسی تنے چوری کر دے پھڑے جاؤ نا. کہندا میرے آ گن ہے جے میں اپنی داڑھی لا رہا تانوں تنہاں نوں بری کر سکدا. اور راجا تے کہندا جے داڑھی لا رہا تانوں تنہاں نوں بری کر سکدا. چور کہندے نے موج بن گئی ہے پھر آپ ڈر گا دے. جے داڑھی تھوڑے داڑھی لاؤں آپ بری ہو سکنے. کہنا چلو پنجے راج کا خزانہ. ایک نے جا کے سنگیا دوجے نے دیکھا تو خزانہ دبیا. دوجے نے تالا بنا چابی تو کھولتا. تیجے نے خزانہ کڈ دتا. راج نے دیکھا خزانہ لے گئے ایک پاسے ہو گیا. حکم دیتا سپاہیاں وغیرہ نو کہندا فڑ لو تنے چور. وہ بچارے فڑے گئے. جدو فڑے گئے راجا ہو گیا ایک پاسے دیکھا بھی چوتھا بندہ کتنے گیا. وہ داڑھی لاؤن والا کتنے گیا. کہنا بھی داڑھی لا رہا تین سارے بری کر دو. گیا کتنے داڑھی لاؤن والا. وہ صاف سوئی جی جب دن چڑھے آنا بچارے فڑے تو گئے. راجے کا لگیا دربار تو راجا نا حکم کیا صاف سنگھ جی کی تین چوروں نے جہے تین چور رات کے فڑے نے انہوں نے پیش کیا جائے. جدو راجے کے سامنے تین چور پیش ہوئے راجا پوچھتا انہوں نے بھائی چوریوں کیوں کرتے ہو؟ ہوں جا چور سنگھ سے فڑیا جائے انہیں کو مکرن کی گنجائش کتنے ہے؟ وہ کہتے مہاراج کی دسی ہے گزارا نہیں ہوں. راجا کہنا ای دسو تے گن کی نے. پہلا کہندا جی میرے چ گنا جتھے مرضی خزانہ دبیا ہو. جتھے مرضی خزانہ دبیا ہو میں نے سنگھ کے دس دینا. راجا کہندا بہت چنگا گنا کمال کا گنا. راجا دوجے پہ تیرے کی گنا. کہندا خزانے کا پتا لگنا چاہیے. کہندا بنا جو دا مرضی تالا ہوے بنا چابی تو کھول کے رکھ دینا. راجا کہندا بھی یہ بھی بڑا کمال کا گنا. جدو راجا تیجے نو پوچھدا نا تے جڑا دوجا بندہ سن انہیں راج نو پچھا لیا تو بندہ رات والا. یہ تو رات والا بندہ دوجے نے پچھانے. مہاپرشوں کی سمجھ کروڑوں میں کسی بھاگوں والے آتی ہے. تو وہ جی راجے چور نے پچھانے دوجے نے. انہیں سوچا تو بندہ رات والا. تو جدو راجا تیجے نو پوچھن لگا بھی تیرے چ کی کون ہے؟ وہ کہنے لگا مہاراج پہلا خزانہ سو کے دسدا دوجا جہاں بنا چابی تو تالا کھول دینا. تالا کھلنا چاہیے. کہندا مہاراج بھاویں پتال وچ خزانہ دبیا ہوئے اکھ دے پھنکارے چ کڈ کے باہر رکھ دینا. ہاں راجا کہندا بھی گن دا تہاڈے چ بڑے کمال دے نے. جڑا دوجا دے نے راجے نوں پچھان لیا. تو راجا آندا تنہاں نوں آندا تنہاں چوراں نوں کہندا تہانوں سزا کی دئیے. تے جڑا دوجا چور ہے کہندا سزا کی دینی سی دینی ہے. آپے تاں تسی راتی آکھیا سی تنے چوری کر دے فڑے جائیے داڑھی لا دے تنہاں نوں بری کر سکنا. ہن تسی بھی داڑھی لا دو. تسی بھی داڑھی لا دو. اور راجا ہس پیا کہندا جنہاں تن چاہیدا لے جاؤ اگوں واسطے بندے بنو. اور جویں راج نے داڑھی لا کے تین چور بری کر دیتے بابا ایشو سنگھ واسطے اور مکتی جیو نو دینی داڑھی لاؤن دی نہیں سی تیار ہے. تے ہن سما ایجاز تو ساری زندگی فتح نہیں بلائی. پٹیالے کا مہاراجا پٹیالے کا مہاراجا ایک بری بابا ایشو سنگھ جی نو ملن واسطے آیا. وہ نہیں بھی بابا نان سنگھ جی کے چرنا وچ بابا ایشو سنگھ جی سیوا کرتے سر. بابا نان سنگھ جی پرشادا شاگرا نے. تے پٹیالے والے راج دا فرنا بنیا کہ کدی مینو نا یہ مہاپرشاں دا سیت پرساد مل جائے. سنت لگے کہ فرنا بنیا. ہن بابا جی دا انترجامی تے سدیا بابا ایشر سنگھ نوں. کہندے پتر ایشر آ لے پرساد اے مہاراج پٹیالے نوں نا فلانے فلانے کمرے چ لے جا تے نالے بٹھا دے نالے نوں پرساد دے. جب وہ پرساد چھکیا نا پرسادا چھکیا مہاپرشاں دا سیت پرساد دمے والی دا جھوٹا کھاواں.